ki te tuku mai I tētahi amuamu o kawa mō tētahi kōrero I runga ai koe ki te reo irirangi o te tauihu o te waka a Māui. Me tuku mai koe I tō amuamu.